0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Ja, hei på deg og velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 30. september og siste dag i september, 1. oktober da i morgen. Mitt navn er Kenneth Normann, ønsker deg da en fin dag. Og du skal få musikk nå ifra Mari og låten Røy, just da Little.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Drillos og Jørn Lande, alt for Norge. Og Norge skal spille kamp i morgen av klokken 20.45 mot Wales. Det er på bortebane, og det er da Nation League-kamp. Det er altså bortekamp for Norge, som spiller på kamp i dag i morgen klokken 20.45. Det ønsker deg herrene lykke til i morgen mot Wales.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, det var aktuelt for i dag. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre, så det bare nyter været og temperaturene. Mitt navn er Kenneth Norman, reprise da av Aktuelt får du 17, 22 og 06.00. Mitt og Aktuelt får du på plass igjen da på fredag.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.

0: Guys, dette er Depress nå.
1: Du hører på Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.

må jeg ta meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den I alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive I en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred I et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte.